Bună ziua, dragi ascultători, și bine v-am găsit în fața aparatelor de radio. Sunt Bento Dică, gazda dumneavoastră de astăzi.

În luna mai, pe 10 mai, de fapt a fost ziua mamei, cu care ocazie am primit vestea bună, o foaie de evangelizare editată de revista Speranța din Melbourne, Australia, din care vă citesc un fragment din cartea Trei zile de bunătate de Lănuța Neacșu, un fel de cadou mamei. Mi-e dor de tine, mamă. În copilăria mea nu exista Nurofen, Panadol, Septolin sau alte medicamente de urgență pentru copilași. Existau medicamente cu alte denumiri sofisticate și leacuri băbești care vindecau miraculos orice rană. Mă doare burtica, mamă, îi spuneam în miez de noapte mamei mele. Și ea ce să facă? Să cheme salvarea sau să alerge cu mine la urgență? Nu. Arată-mi locul unde te doare, îmi spunea. Își punea mâna pe burtica mea și începea să cânte un cântecel abia șoptit în miez de noapte, atenționându-mă că atunci când se va termina cântecelul de cântat, se va termina și durerea din burtica mea. Nu știa carte multă mama mea, dar știa să bată la ușa lui Dumnezeu așa încât să se audă și să îi se răspundă. Și o să-mi treacă burtica? O întrebam încet, nesigur. Da, mai întrebi? Sigur că va trece. Doar ne-am rugat, nu? Spunea mama și cânta mai departe încetişor cu versuri inventate ad hoc. Să se ducă toată durerea de la fata mea în fundul pământului. Privind spre ea, spre mama mea neștiutoare de carte, am învățat că Dumnezeu nu iubește numai perfecțiunea caracterului uman, dobândită după multe stăruințe și bătălii interioare, ci și mersul șchiopătat, închinarea stângace și timidă. Iubește lacrimile tale de neputință adunate de-a dreapta și de-a stânga pernei de dormit. Oful tău scos din prea plinul unei zile și pus pe altarul său ca unică ofrandă ce ți-a rămas în tolbă. Toate sunt de mare preț înaintea lui Dumnezeu și păstrate cu grijă mare, așa cum își păstra odinioară bunicile bănuții într-o batistă înodată cu multe noduri. Mi-e dor de tine, mamă, mă auzi?

0: Poemul Luminii Elisabetei. Credeam că existi și așteptam să mă suni. Lumea-și pierduse răbdarea. O lume întreagă dispărea după mine. Tu, cea mai aleasă dintre cele care nu se văd. Nu se știu, nu se cunosc. Nu poți fi cea mai proastă fată din lume, încât să mă lași întotdeauna singur. Lumea începuse să se clatine. Mâncătorii de rahat cu apă rece trudeau noapte de noapte, ca și cum s-ar fi inversat gravitația și s-ar fi emis alte legi încă nestudiate. Pentru că oricum în acel veac, de la sfârșitul care a început, nu va mai fi cine să le pună în executare ca pe o lege a insolvenței care să ne mai dea dreptul să visăm încă 5 ani și poate după aceea încă puțin. Când ora nebunilor și a netrebnicilor nu va mai începe și diabolicul după ce va înconjura câmpul de rapiță și lumea mașinilor va apune, metamorfozându-se în albinele ucigașe, păreai să fii o mamă bună și îți doreai mai mulți copii cu mine din transcendent. Se auzi vocea patriarhului Avram, ca și cum ne-am fi aflat între tigru și Eufrat. Lumea devenise hristoricentrică, voind să scape de diabolic și de tot răul. Aveam 10 ani când Eisenhower venea la Balmoral. N-aș putea să spun dacă Eisenhower era calm sau dacă fierbea de mânie în memoria regilor. Totul apare atât de departe, ca și cum nici n-ar fi fost după ce ai trăit grotescul și monstruozitatea până la capăt. Abjecta condiție umană, atât de frumoasă în ireal. În țara cu tremurelor și a catastrofelor, în care nimic nu e cum trebuie să fie, ultima din Europa. Și monștrii mor și demonii pleacă. Te văd prin muguri de lumină. Caterina Frăsinei.
1: To that whole mouth on the range, they got a lot of nice girls.
0: Să ascultăm în continuare știrile și sportul de la Radio România Internațională.
2: Eveniment top.
3: Guvernatorul Băncii Naționale, Muguri Sărescu, avertizează că inflația ar putea ajunge la 11% în vară, înainte de a scădea spre 5,5% la finalul anului. Banca Centrală a revizuit în creștere prognoza pentru 2026, pe fondul instabilității politice interne și al tensiunilor din Orientul Mijlociu. Guri Sărescu spune că echilibrele economice depind de formarea rapidă a unui guvern stabil și de continuarea corecțiilor fiscale și atenționează că prelungirea crizei politice poate afecta încrederea investitorilor și cursul leului. El mai susține că moneda națională și-a găsit momentan un nivel de echilibru față de euro. Guvernatorul apreciază că investițiile, în special cele finanțate din fonduri europene, rămân principalul motor de creștere economică, însă acesta depinde de stabilitatea politică și de continuitatea finanțării externe. Șeful statului, Nicu Șordan, i-a invitat joi dimineață la discuții privind situația economică și politică a țării pe parlamentarii din grupul Uniți pentru România, grupul Pace întâi România și pe cei neafilieți. Majoritatea acestor senatori și deputați au fost aleși în decembrie 2024 pe listele formațiunilor populiste SOS România și POT, din care au plecat ulterior. Președintele a avut și luni, de-a lungul întregii zile, consultări succesive cu liderii partidelor parlamentare majore în vederea desemnării candidatului la funcția de prim-ministru. La sfârșit, el a transmis doar că va continua discuțiile până când se va cristaliza o variantă de majoritate parlamentară pe care a numit-o solidă și pro-occidentală și le-a cerut partidelor să dea dovadă de responsabilitate și de maturitate și să ajungă într-un timp rezonabil la un numitor comun cu formule coerente și propuneri viabile pentru viitorul guvern. 38% din electoratul român ar vota cu AUR, 20% cu PNL, 17% cu PSD, urmat de USR cu 10% și UDMR cu 5%. Restul partidelor n-ar atinge pragul electoral de 5%, potrivit unui sondaj realizat de InScope Research în perioada 11-14 mai și publicat luni. Un alt sondaj, publicat duminică de curs, indică tot AUR pe primul loc, urmat de PSD, PNL, USR și UDMR. Majoritatea românilor, 56%, consideră că este nevoie de alegeri anticipate, potrivit aceluiași sondaj. Inflația și costul vieții sunt principalele preocupări ale populației, 81%. Societatea fiind dominată de un climat de neîncredere și pesimism față de direcția în care merge România, 82%, iar instabilitatea politică, 59%, a devenit una dintre temele centrale în percepția publică, mai arată sondajul curs. Alte probleme indicate sunt corupția, securitatea națională, prețul combustibilului, lipsa locurilor de muncă. În paralel, instituțiile centrale ale statului și liderii politici continuă să înregistreze niveluri ridicate de neîncredere, fără ca vreun actor politic să reușească să coaguleze un sprijin majoritar, mai indică rezultatele cercetării sociologice. Biserica și armata rămân instituțiile cu cea mai mare cotă de încredere, cu 79%, respectiv 76%. Solista Alexandra Căpitănescu, locul al treilea la concursul muzical pancontinental Eurovision 2026, organizat în Austria, la Viena, a declarat că performanța li se datorează tuturor celor care au sprijinit-o, iar românii au demonstrat că pot fi un popor unit care își susține talentele. Imediat după finală, jurnalistul Vlad Țurcanu a anunțat că demisionează din funcția de director general al companiei Teleradio din Republica Moldova. Demisia a survenit după ce juriul oficial al companiei media de stat de la Chișinău i-a oferit Alexandrei Căpitănescu doar 3 puncte din 12 posibile. Pe rețelele de socializare, numeroși cetățeni ai ambelor state românești s-au declarat consternați de votul juriului, mai ales că publicul din Republica Moldova i-a acordat României maximum de punctaj. Universitatea Craiova a devenit noua campioană a României la fotbal, după ce, pe teren propriu, în penultima etapă a sezonului, și-a surclasat cu 5-0 ultima contracandidată la titlu Universitatea Cluj. Anterior, Craiova bătuse Clujul și în finala Cupei României după executarea loviturilor de departajare. Fotbalul craiovean câștigă din nou așa numitul event, campionat, cupă, după exact 35 de ani. Pe de altă parte, românca Sorana Cârstea, recent semifinalistă a turneului de la Roma, ocupă cel mai bun loc al carierei, 18, în clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis. Cârstea a reușit un salt de 9 poziții față de ierarhia de acum 2 săptămâni. Până acum, cea mai bună poziție ocupată în carieră era 21, în 2013. România are 3 reprezentante în top 100 la simplu, în afară de Sorana Cârstea, aflându-se Jacqueline Cristian pe 33 și Gabriela Ruse pe 71. Aceleași 3 românce sunt în top 100 și la dublu.
2: Maestre, le permite să danseze toată lumea? Haideți să dansăm și să cântăm împreună.

0: O știre din China, intitulată Muncește și fii de folos, un titlu parcă scos din gura lui Ceaușescu. Autoritățile din China intervin eficace și eficient pentru a elimina dezinformarea și responsabilitatea influencerilor în utilizarea rețelelor sociale. În China au fost interzise promovarea stupidității, în ghilimele, și a succesului fără muncă reală, în ghilimele. China dovedește astfel din nou că este o țară uimitoare. Acolo te poți trezi dimineața și descoperi că o persoană cu Ferrari, Hermes și 5 milioane de urmăritori online pur și simplu a dispărut de pe internet. Fără judecată și anchetă, fără scandaluri și interviuri dramatice. Ieri era influencer și simbol al succesului, în ghilimele, astăzi contul tău nu se mai deschide. La un moment dat, Partidul Unic a decis. Cultul luxului a început să irite societatea mai mult decât să inspire. A început în 2024, iar acum a fost anunțat un nou val. Blogării, care ani de zile au filmat, genți Hermes de milioane de yuani, garaje cu Rolls-Royce și Ferrari, stil de viață cu avion privat, apartamente, cât un centru comercial, etc. Au început să dispară în masă de pe platformele Douyin, Weibo și Xiaohongshu și într-un ritm demonstrativ de rapid. Una dintre cele mai cunoscute personaje este Wang Hong Kuang-sin, numită Kim Kardashian a Chinei, peste 4 milioane de urmăritori. Într-o singură zi, conturile ei pur și simplu au dispărut. Platforma Douyin a șters într-o săptămână mii de conținuturi și a închis 4.701 de conturi de lux. Platforma Xiaohongshu a șters sute de profiluri, iar toate acestea sunt însoțite de un logo chinezesc foarte clar către societate. Lupta împotriva cultului banilor, în ghilimele. Statul lor nu mai vrea ca obiectul admirației să devină consumul ostentativ. Dar de ce au loc toate acestea acolo și acum? Pentru că acum China vinde societății sale un vis cu totul diferit. Nu îmbogățește-te și etalează, în ghilimele, da, muncește și fii de folos.
1: Z este un post de radio comunitar care se bazează pe voluntari. Avem nevoie de abonamentul dumneavoastră pentru a rămâne pe undele radio. Susțineți postul 3Z și programul în limba română devenind membru pentru
0: $16,
1: preț întreg,
0: sau $11.
1: Reducere. Abonamentul dumneavoastră pe 12 luni va mai ține în viață acest program pentru încă un an. Fără abonamentul dumneavoastră, acest program nu va mai putea fi difuzat. Dacă deveniți membri, vom continua să vă transmitem știri comunitare, informații și divertisment. De aceea vă rugăm să ne ajutați prin a deveni membri. Sunați-ne la 94151923. Repet, 94151923. M-ar fi rupt, m-ar fi
0: strânge, m-ar fi rupt. Dar de ce au loc toate acestea acolo și acum? Pentru că acum China vinde societății sale un vis cu totul diferit. Nu îmbogățește-te și etalează, în ghilimele, da, muncește și fii de folos. Da, muncește și fii de folos. Iar de aici începe aproape o ficțiune pentru internetul modern. Autoritățile chineze au introdus reguli pe care bloggerii care abordează teme serioase, în ghilimele, medicină, drept, finanțe, educație, trebuie să-și confirme calificarea, diplomă, licență sau certificat profesional. În caz contrar, conținutul poate fi șters, iar contul blocat. Platformele Douyin, Weibo și Bilibili sunt obligate să verifice acreditările autorilor. Adică un oarecare blogger acum nu mai poate pur și simplu să deschidă camera și să povestească. Cum să tratezi depresia, în ghilimele, în ce să investești, în ghilimele, cum să te judeci, în ghilimele, cum să crești copii, în ghilimele, etc. Dacă nu are competență și expertiză confirmate, va fi blocat. În timp ce internetul din lumea occidentală vinde lifestyle, renunță la serviciu la 23 de ani, în ghilimele, devine criptomilionar, în ghilimele, trăiește frumos și nu te stresa, în ghilimele, etc. Astfel, China începe să promoveze direct modestia, disciplina, munca grea, gândirea inginerească, educația, producția, folosul pentru țară, iar asta este o poveste foarte chinezească. Pentru că partidul lor unic înțelege perfect că atunci când tinerii se confruntă cu șomaj, locuințe scumpe și o concurență nebună, oamenii nu se mai uită cu admirație la un blogger care poartă ceasuri cât prețul unui apartament, ci cu iritare. Și cel mai surprinzător, susțin astfel ideologia valorilor corecte. Asta chiar contează. Mulți chinezi, de asemenea, susțin asta. Pentru că rețelele sociale formează mentalitatea și viitorul unei întregi generații de copii și tineri în creștere. Poate că în China se încearcă acum, pentru prima dată în lume, să repornească însuși modelul respectului public. Nu față de cel care consumă, ci față de cel care creează. Iar aceasta este deja o istorie mult mai profundă decât o simplă blocare a bloggerilor. Ascultătorule, ce crezi? Ar putea fi această decizie și aplicarea ei o cale înțeleaptă, eficace și eficiență, către o societate mai sănătoasă? În paranteză, doar și în România avem mare nevoie de așa ceva. Sau ți se pare că este doar o intervenție prea profundă, brutală, a unui stat autocrat, incompatibilă cu pretențiile unui stat democrat?

Vasilica Grigoraș, poezia Sanctuarul Inimii, ediție multilingvă, română-engleză, spaniolă, germană, greacă, neerlandeză, franceză, italiană, portugheză, turcă, rusă, ucrainiană, maghiară, sârbă, armeană, tătară, bulgară, albaneză. Dialog multilingv. Vasilica Grigoraș și editura Leviathan vă propun o raritate, dacă nu cumva chiar o apariție cu caracter de unicat. Un volum de poeme traduse în 17 limbi, fiecare text beneficiind de o versiune în altă limbă străină. Dacă edițiile bilingve au fost și sunt și astăzi un fapt obișnuit, nu cred că există în peisajul editorial autohton o apariție similară. Mai mult decât atât, poezia Sanctuarul Inimii este o culegere și în limba română de sine stătătoare, atât ca dimensiune, 68 de poezii, unele de respirație amplă, cărora li se adaugă 3 serii de poeme de inspirație niponă, haiku, senryu, tanka, cât și tematic și stilistic. În fapt, cartea este o sinteză a creației lirice a Vasilicăi Grigoraș, autoare deopotrivă de monografii, volume de critică literară, eseuri, jurnale de călătorie sau studii aplicate ca evoluția ideilor filozofice la Dimitrie Cantemir, apărută tot la editura Leviathan 2022. Valul cumințeniei. Din cutele minții răsare un gând pufos care mă îndeamnă să scotocesc în lada de zestre a întregii ființe. Recenzez dota primită la naștere și, surprinsă de noile descoperiri, acopăr cu vălul cumințeniei stânca din mine, ca nu cumva zimții neciopliți încă să rănească mâna blândă a excusitului sculptor de visuri poetice. La brațul cuvântului, prin ochi de înțelesuri subtile, mă naripez de îndată cu speranța zborului, prin ploaia despletită a ideilor năzdrăvane, ostoindu-mă vădit într-un strașnic poem ce pâlpâia în tăcere. Deci am ales la întâmplare, bazându-mă pe instinct, câteva poezii din minunata carte Sanctuarul Inimii al poetei Vasilica Grigoraș. Îndorurată de inocență, de la o vreme adun toate temerile, le așez cu răbdare unde saga încă verde a cuvintelor roditoare, care vibrează în sângele-mi îndorurat de dulceața inocenței, în curgerea fină a nisipului de en, clepsidră, mă răsfăț în anotimpul versului alb așezat cu migală în poemele zvăpăiate din avalanșa dorurilor neostoite. Iubesc adânc și alintos, precum un flutur jucăuș înfruptat de fiorii ninsorilor d'albe din camera decurată a imaginației, apoi cu smerenie îmi reazăm tâmpla brumată de cerul nopții și mă las pradă candorii fără sfârșit. Mărinimia lunii. Nu mă uimește luna jucăușă ce străbate nețărmurite nopți. Nu mă uimește luna indiscretă când privește prin ferestre milioane de chipuri.
Nu mă uimește că multe știe luna despre noi toți și despre fiecare în parte, dar nimic nu spune mărinimia sufletului său, revarsă, ingenuă, în calea pașilor noștri, pacea mărilor, blândețea cerului și rodnicia pământului, pentru a înțelege noi, oamenii, că nu-i nevoie de o seamă de cuvinte pentru a transmite un gând bun. Seninul tăcerii mă caut înfrigurată în ceața dimineții, braț la braț cu ea, mă urc pe piscul gândului bun și admir răsăritul stufos revărsat în coșul pieptului. Silueta unui porumbel în zbor îmi transmite un sărut timid, aprins de duioșia momentului. Deodată, dansul neostoit al ploii se rostogolește în clocot și îmi sporește emoția revederii seninului tăcerii. Plin de cuvinte șlefuite, de o minte dichisită, deschid fereastra irișilor, curg năvalnic privirile calde în tempoul glasului lăuntric al firii și-mi văd umbra în lumină. Rușinat de un copac, pe muchea diafană a crepusculului de dimineață, încerc să stau la taifas cu un verde copac, concentrat doar asupra fotosintezei. Pare un introvertit, ciulesc bine urechile, la ceea ce ar dori să-mi spună și aud doar foșnetul frunzelor. Însă din limbajul non-verbal înțeleg că nu spune glume, ci doar povești adevărate, intonate cu tâlc de plin de sevă, fir conducător de energie mult hrănitoare, cu iubire necondiționată. Construim împreună fortărețe rimate pentru păsările cerului. Zidim palate din metafore alese cu grijă pentru fluturii îmbrăcați în tonuri spilcuite. Înmulțim în lumină șopotul izvoarelor din care se adapă cu slove cristaline viețuitoarele din întregul areal. Suspinul bucuriei. Doamne, azi m-am urcat în copacul bucuriei, m-am îmbrăcat cu petale de dragoste deplină, slobozind cu inima curată gânduri bune pentru semeni. Momente înălțătoare, simt nevoia de a fi singură, mă retrag în mine, îmi pun năframa propriei tăceri, cu dorința de a-mi stăpâni bucuria de a fi, deși întomnată, m-am descoperit a fi un mănunchi de chipuri dulci, un prunc alintat, o școlăriță timidă, o adolescentă haioasă, îndrăgostită de viață, de oameni, un om matur, conștient de câte se întâmplă în lume, un senior împlinit în credință că poate să mai facă multe lucruri bune, doar cu buna ta voire. Carpe diem. Trăim, visăm, iubim întreagăt, neglijăm sensuri și rosturi, croșetăm scenarii închipuite, ignorăm avertizări interioare, construim conștiincioși o carapace opacă
în care strivim clipe și ne trezim mult prea târziu, anchilozați de timpul fugar. Omule, trăiește clipa! Întrebare și răspuns. În poemul nesățios, ruga prins de iubire, tăcerea fără margini, partener ideal în dialogul culorii cu diezul, sunetul fluieratului de os, tainică vocală, revelație, contemplație, armonie, în același timp, întrebare și răspuns. Dezlegare. Deja toamna inima-mi ia în derâdere cursul vieții, defilare arogantă, octavă nesfârșită a valului a toate trecător. Prin pădurea orchestră ce despoaie întunericul. Mă dezleg cu întreaga mea alcătuire de cochilia izvorului de munte, jet clocotitor. Plâșnitură diafană prin crăpătura stâncii, zvâcnetul firii și al versului, năvala glasului divin între moarte și nemurire. Poeme de inspirație niponă, revigorare haiku, meșter aurar plânsul viței de vie și rag de perle. Neaua mieilor, sunetul de clopoței, dând deșteptarea. Postul Paștelui, lăcrimioarele spală linia vieții. Statornicie, pe casele de chirpici, cuiburi de berze. Flori de tei, tanca. Umerii mamei, ninși cu petale de tei, în miezul nopții, prea greu bagajul minții pentru un somn liniștit. Mă scald adesea în răsăritul soarelui printre flori de tei, numărând silabele cuvintelor înțelepte. Florile de tei, legănându-se ușor în pragul zilei, pe arcușul inimii, boabe de mărgăritar. Simplitate, tanca. La ora de ceai, vrăbii sorbind roa din cupe de lalea, mă trezesc din visul pierdut, regăsind simplitatea. Cer plin de stele în trilul păsărilor, la slujba de seară, vidul din noi se umple cu simplitatea vieții. Dans de pescăruși pe buza oceanului, tulburat de nori, îmi plec fruntea în fața simplității acestei lumi. Referință critică, selecție. Marele filozof Blaise Pascal afirma în una din celebrele sale cugetări că atunci când n-ai un templu în suflet, în zadar aștepți apariția unei zeități. Se pare că, cel puțin în parte, acest lucru se potrivește și autoarei volumului de față, Vasilica Grigoraș, care, an de-a rândul, în tăcere și cu migală măiastră a unui cercetător neobosit, a tatonat și a descoperit în cărți și în fluxul cotidian al existenței câteva diamante pe care le-a adunat și le-a organizat sub frumosul și sugestivul nume Fragmente de spiritualitate românească, profesor dr. Petre Iosub, despre volum. Găsesc înălțătoare preocuparea Vasilicei Grigoraș de a se dedica celorlalți, a-i scoate pe ceilalți în față. Este o calitate numai a celor care au învățat și știu să ierte. Profesor universitar dr. Mihai F. Ralea, despre volumul Fragmente de spiritualitate românească. Poeziile ei sunt bine șlefuite și o consider un brâncuș la începutul vieții sale de artist, un brâncuș al versului. Citindu-l,
îți pătrunde direct în suflet și se prelinge precum stropul de ploaie de-a lungul pielii catifelate de sub îmbrăcăminte și absorbit de pământul însetat, ars și crăpat de soarele dogoritor al vieții. Bentodică despre volumul ocurabil la timp potrivit. Vasilica Grigoraș este una dintre cele mai active și mai interesante voci feminine ce se aud astăzi în amfiteatrul scrisului românesc contemporan, cu o prezență constantă în publicistică și literatură și cu o tonalitate aparte și extrem de variată, manifestându-se în spații și genuri diferite, de la poem la eseu filozofic, de la jurnal de călătorie la haiku, de la critică literară la poezii și povestiri pentru copii. Ion Manea, Povestea cărților, pe față la volumul Ecourile lecturii. Poate chiar mai mult decât alte volume ale Vasilicăi Grigoraș, freamătă de gânduri, apasă pedala relaxivității, rare ori apelând la imagini poetice, comparații, metafore, simboluri, etc. Sentimentul rămâne pe plan secund, în umbra ideii. Acest gen de poezie pare mai ales un dialog cu sinele, fără ocolișuri sau dedublări, în care exprimarea directă e cultivată cu naturalețe. Costin Tuchilă, În umbra ideii, în Leviathan, numărul 1, 30 ianuarie-martie 2026, pagina 107.

Donald Trump nu este un erou populist neînțeles, care s-a rătăcit accidental în autoritarism, care a descoperit că frica se vinde mai repede decât apartamentele. Fiecare capitol din viața lui este la fel. Exploatează slăbiciunea, fabrică spectacole, neagă responsabilitatea. Ca om de afaceri a vândut iluzii, ca președinte vinde nemulțumiri. Produsul este întotdeauna același. El însuși, vânzarea pe sine, este cea mai prețuită marfă a lui Trump. Realitatea este mai incomodă. Trumpismul este atât simptom, cât și forță activă.

sweat, I ain't dead yet. Slam the brakes, lock it down. Jackknife, come and spin it around. Iată-ne ajuns la sfârșitul emisiunii. Bento Dică vă urează un weekend plăcut și până la o emisiune viitoare să auzim numai de bine. La revedere!